0: Uživaju ja sam Trile i ti poslušaš
1: Čist, frišan komad na Bestu.
2: Moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
0: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Tetka, zašto si takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da volim.

0: Ченя се без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе најбол дивих споминов.
1: Стрел поти празни врато и гол! Гол средина игрища Риланчевалиш!
0: То је без носталгия. Твоја без носталгична музика.
2: То је твоја без народна музика.
0: Парти музика.
3: Грижна музика.
2: Ми смо Best FM.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
2: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
3: Muska ki te popelje u najlepše spomine.
4: Alo, ljubavi?